0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, radio.
1: Nećemo i nešto ne ubime, što život mi ne uze, aj srećamo i ja pa da ne gledam tvoje muške.

0: odmah.
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolji.

0: történelmet.
1: Vuči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.
3: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: Transzcsinemet.
1: Én a szemkrofon.
2: Odluči se za najbolje.
3: Stvarno najbolje.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Dobro jutro želimo slušalcima koji su nam se kasnije pridružili. U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. U narednim minutima vrijeme ćemo posvetiti dnevnoj štampi, tačnije naslovima dnevnih novina dana.

Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu.

0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

0: vezana za ovaj zakon, ali se mogla nekako staviti u ravan u smislu šta se to obećava, a ne ispunjava se. Što se tiče pokreta Evropa sad, sve ono što smo obećali, a da ne zaboravimo da imamo još godinu dana do završetka ovog mandata, tako da program ove političke partije i grupacije koju ja danas predstavljam za ove tri godine je ispunio veliki dio onoga što se nalazi u programu, ali ostala je još godina da se napravi sve ono što je obećano. A ja ću podsjetiti, ovdje su se i pominjali penzioneri. Mi smo obećali da ćemo povećati minimalne penzije i vratiti dostojanstvo penzionerima Crne Gore i mi smo to uradili. Njima je skoro troduplo povećana penzija. Imamo to da su penzioneri primali 120, neko 140, neko 150 eura, ta minimalna penzija je sada 450 eura, mi smo povećali plate građanima Crne Gore i povećali smo i naknade i za studente, imali smo i to da isto za srednjoškolce smo povećali naknade, više ne znam šta smo povećali, ali ono mislim sad
1: bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu, u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopšteno iz te kompanije. Pripremni radovi na cijeloj dionici obuhvatit će, između ostalog, ograđivanje gradilišta, izgradnju pomoćnih saobraćajnica, uređenje lokacije, iskop, utovar i odvoz zemljanog materijala. Prema očekivanjima nadležnih, radovi bi trebalo da počnu do kraja juna.
1: Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice treba da izradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 kilometra, a za njenu realizaciju obezbijeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga obezbijeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Uporedo traje tender za izbor ponuđača za pružanje konsultantskih usluga za projektovanje i izgradnju dionice Smokovac-Stološ i duge 10,5 kilometara. Ta dionica planirana je kao obilaznica oko Podgorice, a postupak će biti sproveden u skladu sa procedurama i pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj.

0: Vlada ima jasan cilj da se kroz reforme, investicije i odgovorno upravljanje obezbijedi snažniji ekonomski rast, veći životni standard građana i punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine, poručuje ministra financija Novica Vuković. On je u Rigi na sastanku sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odile Renaud Basso kazao da ta banka ostaje jedan od najvažnijih strateških partnera u tom procesu. Crna Gora se danas nalazi u periodu snažnog investicionog zamaha u kojem reformski rezultati sve više postaju osnova za nove razvojne mogućnosti i privlačenje kapitala, rekao je Vuković na sastanku organizovanom u okviru biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj u Rigi.
1: Na sastanku je između ostalog potvrđeno da partnerstvo sa EBRD dobija novu razvojnu i stratešku dimenziju u trenutku kada Crna Gora ubrzava evropsku integraciju i ulazi u fazu realizacije najvećih razvojnih projekata u novijoj istoriji. Vuković je rekao da EBRD predstavlja mnogo više od finansijske institucije. Evropska banka za obnovu i razvoj je partner koji je godinama prisutan u najvažnijim reformskim i razvojnim procesima Crne Gore. Više od milijardu eura investiranih kroz 109 projekata najbolja su potvrda povjerenja koje Međunarodna finansijska zajednica ima u Crnu Goru, njene institucije i evropsku perspektivu, poručio je Vuković.

0: tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici, na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ću da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata, uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu, u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopštenoj iste kompanije. Pripremni radovi na cijeloj dionici obuhvatit će, između ostalog, ograđivanje gradilišta, izgradnju pomoćnih saobraćajnica, uređenje lokacije, iskop, utovar i odvoz zemljanog materijala. Prema očekivanjima nadležnih, radovi bi trebalo da počnu do kraja juna.
1: Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice treba da izradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 kilometra, za njenu realizaciju obezbijeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga obezbijeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Uporedo traji tender za izbor ponuđača za pružanje konsultantskih usluga za projektovanje i izgradnju dionice Smokovac-Stološi duge 10,5 kilometara. Ta dionica planirana je kao obilaznica oko Podgorice, a postupak će biti proveden u skladu sa procedurama i pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj.

0: vlada ima jasan cilj da se kroz reforme, investicije i odgovorno upravljanje obezbijedi snažniji ekonomski rast, veći životni standard građana i punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine, poručio je ministra financija Novica Vuković. On je u Rigi na sastanku sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odile Renaud-Basso kazao da ta banka ostaje jedan od najvažnijih strateških partnera u tom procesu. Crna Gora se danas nalazi u periodu snažnog investicionog zamaha u kojem reformski rezultati sve više postaju osnova za nove razvojne mogućnosti i privlačenje kapitala, rekao je Vuković na sastanku organizovanom u okviru biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj u Rigi.
1: Na sastanku je između ostalog potvrđeno da partnerstvo sa EBRD dobija novu razvojnu i stratešku dimenziju u trenutku kada Crna Gora ubrzava evropsku integraciju i ulazi u fazu realizacije najvećih razvojnih projekata u novijoj istoriji. Vuković je rekao da EBRD predstavlja mnogo više od finansijske institucije. Evropska banka za obnovu i razvoj je partner koji je godinama prisutan u najvažnijim reformskim i razvojnim procesima Crne Gore. Više od milijardu eura investiranih kroz 109 projekata najbolja su potvrda povjerenja koje Međunarodna finansijska zajednica ima u Crnu Goru, njene institucije i evropsku perspektivu, poručio je Vuković.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 9. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Imamo informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni i 3 lica su legitimisana.

U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 7 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, a u Baru i Kotoru po dvije. Pojednana saobraćajna nezgoda zabilježena je na Cetinju, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu i Nikšiću. Izdato je 557 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 68 prekršajne prijave. Policija je oduzela jedan par registarskih tablica.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

ovom. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguće je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik. U odličnom ste raspoloženju za posao, pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom. U emotivnom segmentu spremate se za otvoren razgovor sa voljenom osobom. Smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci. Promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi i čak izbaciti iz takta, no dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče, mogućnosti za kontakt sa osobom koja vam se dopada.

tražiš savršen plan za subotu. Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

ovom. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguće je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik, u odličnom ste raspoloženju za posao pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom. U emotivnom segmentu spremate se za otvoren razgovor sa voljenom osobom. Smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci. Promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi, čak i izbaciti iz takta. No dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče. Mogućnosti za kontakt sa osobom koja vam se dopada.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu, u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopšteno iste kompanije. Pripremni radovi na cijeloj dionici obuhvatit će, između ostalog, ograđivanje gradilišta, izgradnju pomoćnih saobraćajnica, uređenje lokacije, iskop, utovar i odvoz zemljanog materijala. Prema očekivanjima nadležnih, radovi bi trebalo da počnu do kraja juna.
1: Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice treba da izradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 kilometra, za njenu realizaciju obezbijeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga obezbijeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura. Uporedo traji tender za izbor ponuđača za pružanje konsultantskih usluga za projektovanje i izgradnju dionice Smokovac-Stološi duge 10,5 kilometara. Ta dionica planirana je kao obilaznica oko Podgorice, a postupak će biti proveden u skladu sa procedurama i pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj.

0: Vlada ima jasan cilj da se kroz reforme, investicije i odgovorno upravljanje obezbijedi snažniji ekonomski rast, veći životni standard građana i punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine, poručuje ministra financija Novica Vuković. On je u Rigi na sastanku sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odile Renaud-Basso kazao da ta banka ostaje jedan od najvažnijih strateških partnera u tom procesu. Crna Gora se danas nalazi u periodu snažnog investicionog zamaha u kojem reformski rezultati sve više postaju osnova za nove razvojne mogućnosti i privlačenje kapitala, rekao je Vuković na sastanku organizovanom u okviru biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj u Rigi.
1: Na sastanku je između ostalog potvrđeno da partnerstvo sa EBRD dobija novu razvojnu i stratešku dimenziju u trenutku kada Crna Gora ubrzava evropsku integraciju i ulazi u fazu realizacije najvećih razvojnih projekata u novijoj istoriji. Vuković je rekao da EBRD predstavlja mnogo više od finansijske institucije. Evropska banka za obnovu i razvoj je partner koji je godinama prisutan u najvažnijim reformskim i razvojnim procesima Crne Gore. Više od milijardu eura investiranih kroz 109 projekata najbolja su potvrda povjerenja koje Međunarodna finansijska zajednica ima u Crnu Goru, njene institucije i evropsku perspektivu, poručio je Vuković.

ovom. Neke iznenadne šanse se mogu otvoriti i pred vama. Moguće je povremena nervoza, danas možete biti nešto posesivniji prema voljenoj osobi i unositi joj nemir svojim ponašanjem. Bik. U odličnom ste raspoloženju za posao, pa možete napraviti pozitivne pomake, naročito ako radite sa inostranstvom. U emotivnom segmentu spremate se za otvoren razgovor sa voljenom osobom. Smatrate da je vašoj vezi to potrebno. Blizanci. Promjene u dogovorima vas mogu iznenaditi i čak izbaciti iz takta, no dan je pogodan da dođete do brzinskih rešenja za pitanja koja vas muče, mogućnosti za kontakt sa osobom koja vam se dopada.

0: Čurs.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurs.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

Pa šta se to promenilo s tobom od prošlog puta? Na drugoj strani sveta si, a sediš preko puta. Ko da sam stranac, pogled tvoj po meni noćas luta. Pa šta se to promenilo s tobom od prošlog puta?